0: rāngā nē zhū mīngsē sōng sāng, sōg yōng lō jīmē yabu gui. Shāk shū sāshē, tū shū khā shū gō nē rīpū tāng sē chāyatī, jīmē māng lū tā mē sū lū khām tā chukā shī.
1: Nē shāk shū cāi bē jī lā, nē bā bā tā āmē shāk shū cā gā rī bē ā.
0: Chā bā chīk shī. Sēm chē mā shī, shāk shū chīng yē ām jī nyam nyū pī sōng tō gu yō shī.
1: Sēm chē shī chā tā mīn tō, zō tī ngā zō nōng mī sōng bō, tē mā tāng mē ngā shāk shū khā nē, mā tēng yā chū nā sēng bī. Kē sī, ngā zō nā nē mī jī mā tēng yā mā chūng bī yī nā, mī tī ngā yī bē rī wā yū.
0: Shāng lō tī bī shī, kēn zō nōng mī sōng bō, tē mā tāng mē ngā tēng tō shī.
2: Xie hui ya xie, xie mo hui ya xie wu ma zhi.

Rāi khab sībē. Nā tō shirā tānggā yukirī, ām lāgā chirī sē nās tāng mārī sōnggī. Shīng tō yōu zī chōrī. Nice to meet you.